说谁的一把要谁的一起干嘛反正谁的一个话就行这个不是干嘛还给一个话就行这个哦这个是给爸爸爸爸爸我认识的一个人来来来来我谁的一个人是不是不是Ute rin na king kata sa chikupar, kwanko, bachoko, chishik. Kwanko sa ripabal katoliko, eh, jal. Lagi na katoliko, jim kecho ko asolo, tiko, instruktor, at jal, ko di mal. Pero ba na nang kana smak chikuli, anihin lang, ko akit, chinas kutman chikuna, akit din sol. Di anihin lang, rin na king rang chish, nawal, anihin sa sus, anihin ke. Sino may akwambi, bando sireto, Chiru le junche que domingo a Juan Copo Julio, huejo canarazle a Saúl, le caco a Dios.